0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio Ena, 80-a.
2: Tvoji najljubši hiti.